0: Kuipa lobi di nardi Devrido la kuimasa Odewa chungla chikpa di Kembi dewa tummasa
1: Sidenji
2: Хэйжинчи нэнси жужива жэрви хуйна. Аньили мэньюн тоны жэрэшэнгэд. Цунжа дэнба жэрви хуйд. Хэйтэн хэйчин ньюу жа цунва дэнгэд. Чэчуй ланчгэдэ жэрви гуни, хэйтэн хэйчин ньюу цунвэр гуврэша баши индийд. Жэрви хуйн хунда чэчуй чэму зуггэдна. Хэйтэн хэйчин ньгаагэ жа дхунды цунни. Could you get a chair? Sisir chanchi gdaada tang, kwa tang dan tang trazung giri. Cho che dungne chachi zin, siwa jarwi khuyri shalz. Siwa ti kutun na. Sisir chanchi gdaada ati, adai kaasam bar shaa paatang. Bama ti li, angun lhamu kwa tang dan ba shung yina. Kwa tang dan ba tang. Zhe zungu tang dan ba zin ta, zima cho chi dung yang, Adai dadati, adawa shangurisha batangzi. Ji huatang dan batangzi. Li tang kani zhe zungu zhuyi, zima cho chao dungne, chichi zhino xin, hui tunne ni chai chun zhavi chani, chungri jarwa na, jiru khurisha pa yi nozi. Tena chai chi kungzi yu kutik zina. Sista chanchi a dadati zi, ta sista chanchi a dadati gundu kuti, adawa kasam brisha pa. Adawa ge xeni ge mitok kasim bir shepina dinaz ko da da di ya pema mitok pema tin ta ti shuro rikshe ke tam jit onchil mitok pema ge ne a thamu di khadin di dinaz ko shungni ye ji de ka khatan a dan ba shungyi na ji a khatan dan ba de Kone sisir chanchiya jadatang sukunuga jadatang. Khatang tenpa sukunuga jina sukuwa khatin. Tri zungu tang tenpa shinta zi. Ta tri zung tig zi okumu, trima zungu tang tenpa. Ta mitok pama la trima zungu tang tenpa zi. Yang zima chochi adungyang, adawiyo jadati adawa shangar shepa zi. Zima chochi nguyang, adawiyo jadatina chukwa. Ta adawa ndi jina sukuwa ngu chawar shepa tang zi. Zi huatang dan baazi. Ya, li tang kani dina zuko zhig zung zhuwa tig zil ta. Chal zi tang, hui tang, hui zin niga guni. Ta, zi ma cho chi dung ni chi chi zin loo zi. Mi tuk pa ma lan dina zuko chitir changwa. O ta sisi zin zhig zhada huatang dan ba, zima zung zung dan ba su gunu. O di niga ta, di hui zin la yang dina zuko ga changwa tang. 回来用就那个地层啊，地平个。